Le ya ala ngore, le ya ala ngore, le ya ala ngore, le ya ala ngore, le ya ala ngore, le ya ala ngore, le ya ala ngore, le ya ala ngore, le ya ala ngore, le ya ala ngore, le ya ala ngore, le ya ala ngore, le ya ala ngore, le ya ala ngore, le ya ala ngore, le ya ala ngore, le ya ala ngore, le ya ala ngore, le ya ala ngore, le ya ala ngore, le ya ala ngore, le ya ala ngore, le ya ala ngore, le ya ala ngore, le ya ala ngore, le ya ala ngore, le ya ala ngore, le ya ala ngore, le ya ala ngore, le ya ala ngore, le ya ala ngore, le ya ala ngore, le ya ala ngore, le ya ala ngore, le ya ala ngore, le ya ala ngore, le ya ala ngore, le ya ala ngore, le ya ala ngore, le ya ala ngore, le ya ala ngore, le ya ala ngore